0: Илисим мэдэх тань өчрөлөөртэг пингуар пингуараангат өчрөгэттарпа пингушиннеқарма и кан ооматтикума ооманэрт иннэртар өчрөлөөртэрнаарт мак
1: аксу кануккэннерлу ила унэртуалугаруарлути апеккутигиумаякка кисяни луннаруунарлуни кан аранэгосураму кувэасоруарникум таймунна тамакко ууматтииннакъаттагаттигу окаусиксакъаугаруарлунга апеккутиксакъаугаруарлунга луннаруулерама икъиеруйуруарникум къайтаматумингай униккаусериумиксаану упиннарникуму упигусунникуму угараар тамаккунинга кайуситтииннагарси арианаинго каттарту нукарлитигу тамаккунинга пиумакаттагараарлута тусаумаюмакаттагараарлута нарунарторуо каттарма илаанникку куягиллаарпас арианаинголлаарпу тамакку ууматти таунгиннаармата
0: аксэйтэ икка инне инне шилэ къаттэ ила инне къулэ къаттэртавиниалар тассуун иттини иккаумана къаттэртуа таймата аперсукканнэртавинерилаарлаф
1: инги катэгэкса аранагиаллааруга къаттагаруаракку къау ила аранэма инги катэклуни къувианерлунилу къувиагиаллааруккаманнэ
0: Ila uyukka sallamme attaga varanita illogaru amalikku takkoa panisi tavavotittartatta ilakurungillo panisturu ilgamalapani ilakurungin sanagajangin atik beinio tavavotit kajoginagista ilakkato tavavotittartakka
1: Onu da kayıma yakar, kayıma yakar. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tab